nou kontan. Agora mdi, se jazou, tout an ketan. Nou kontan wè ou. Agora mdi,